0: Simon. Pat.
1: DJ Young Boys, pull up sa gaso nu kai poi.
2: Vibes Empire Crew.
3: Tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama,